La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ar-Rashi wal Murtashi. Laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang menyogok dan yang disogok. Hadis riwayat Abu Ahmad.

dihadapi oleh pemain nomor 10 tadi ada Leandro Trossard, umpan panjang pendek kepada penjaga gawang dari Belgia ini, ada di bawah Courtois, umpan panjang ke sektor kiri pada nomor punggung 4 ada Brandon, umpan lagi kepada Silver, umpan kerja sama 1-2 kepada Jeremy Doku, masih melihat Lucian sektor tengah lapangan pertandingan, kembalikan lagi ke belakang bersama Arthur, umpan lagi kepada Brandon ataupun kepada Maxi Silver, umpan dorongkan ke sektor

ternyata terjatuh memang tadi Charles B ataupun Ismail Sarr

Kembalikan lagi kepada rekannya Arthur, menahan bola sejenak dia, memberikan umpan kepada Brandon.